Venner, dette kommer til å være harde! Gå av, Mattau! Gå av, Mattau, de har drømt deg bare fjøla! De her er denne, Mattau! Og de kapper! Akati, kan jeg be meg vana at jeg tar dem? Reiler, du blir i gang! Trøt, høy!